0: برين دقيقة
1: كوب أوقات ييديجن أونچا مونچاگه تويمايديجن كيشي ياكي حيوان قلقلوم
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: 2026-2029 yillarda O'zbekistonning konsolidatsiyalashgan byudjet xarajatlari qanday o'zgaradi? O'zbekiston tarixi davlat muzeyi 2 yillik ta'mirlashdan so'ng qayta ochiladi. Sog'lom ovqatlanish va bolalar salomatligi zamonaviy tibbiyotning eng nozik hamda muhim yo'nalishlaridan biridir. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda Esingdami seni?

0: 40 دقيقه
1: كوب اوقات ييديغان اونچا مونچاغا تويمايديغان كيشي ياكي حيوان قلقلم
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Buxoro shahrining bosh rejasi tasdiqlandi. Xalqaro valyuta jamg'armasining hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda davlat ishtirokini qisqartirish bo'yicha maqsadlarga to'liq erishilmagan. Toshkent aeroportida 11.8 kg gashish moyi musodara qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?